0: Once again, here is Columbus 7-star of Bellefonte, Oklahoma, as he will continue to talk about some things that he remembered when he was young to the present time. He and I had a real good visit, a lot of laughs along the way. Always appreciate that. And he told him many, many things. So now, once again, let's listen to Columbus 7-star as he continues to talk about some things that he remembered when he was young to the present time. No, te da ta da stas. Kodata unadalk to do it. To yo who say, Ali is a canoe, let's get to the nice good on this get to low say. Or to no lana, a le, you good, or guinea tea dollar. You don't do that, no get left like a guinea tea dollar. Kodata is ted us, here we go, yelite. Or to jailana, guinea one yeti, here go, Ashley. No, to da ta da stas. Ali is a canoe, let's get to the nice good on this get to low say.
1: Så jag hade en skinna.
2: Det är dåligt.
1: Nej, det är skulda.
2: Det
1: är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är skulda. Det är Du med det?
2: Det.
1: Ja.
2: Han är sådana årsöker till henne. Så han är det i norra skogen och vill henne. Där hon är sådana förbad i vanlighet. Årsöker där gäller han. När han har sin arbete här. Men då gäller det då han. När senare går Newton. Senare var det länge här. Och senare när han gick i sin arbete och i sig honom. Så är det något tidigt. Sen är det går Når vi lukker til hele årene, så er der en lille sånn, som jeg går sånn ned. Og så just nu kan denne gjerne jeg på en tarje en gjerne, det er en bifens, en år og så. Når vi lukker til hele år, da tar man ned til denne lille sånn, og vi lukker den etter, så skulle jeg jo ha gitt den ned. Lad mig gå ind i kurs, og så her, så det er jo en kurs til den, nej, så var det så godt. Det er jo en lille morgen efter, nej.
1: Sådan er lidt, det er netop igen, at det er en ellers skal basketball. Det er den del af hele, det er en ellers skal del af hele, så der er en skal netop den norsk isse. Nej, det var ikke så godt. Gøj,
2: det er den norsk isse,
1: ikke? Ja. Kan du jo snart, at det tid var det, at der er norsk isse. Nej, det var ikke så godt.
2: Ja, nej, det var det godt, så.
1: Skal jeg hætte det her gør?
2: Det er ikke dårligt. Book reports, return papers, you get them. You just there. Ja,
1: das geht so, ne? Ist das so der Koste? Du willst eine Hütte, du willst eine Hütte, ne? Guck dir die Liste an. Du kannst nicht da Liste an, ne? Nein. Du willst du die Liste an, ne? Du willst eine Hütte, du willst eine Hütte, du willst eine Hütte.
2: Ja, ja.
1: Wie lange
2: ist
1: das denn? Da ist die Liste an, ne? Da ist die Liste an, ja. Ne, ja.
2: Men skoen den er nok det er en den er godt det. Jeg gik kun nok har jo så i går ind der kan lave sådan en after school program der nu. Jeg synes ikke at der er sko så du den er god i nok der kan lave sådan en summer program der nu. Mm. Det er en nice game. Farewell, det er nok der er sådan en kendt en
1: Det gør de et sin hånd, det er den i løft, han er det, det gør.
2: Okay. Det løft, den er ikke skrivet?
1: Mm.
2: Okay.
1: Det er nok... Nok et sånn er det, at jeg har det tjert, det gør nok til. Når det tager det til deg løft, han er det.
2: Okay.
1: Hva er det han er
2: det
1: tager? Watson. Okay. Okay, Foods. Så kan jeg til noen hånd, i neste alder, alt er skrivet, skrivet, det er det, det er det. Okay. Åh, en hånd er det, det er det, det er kan jeg så lige det gør det altid det tager til at de ser tæske. Der er lagt det også kring den her.
2: In the cooler.
1: Hmm. Nå, lige netop det du så i det nyt tænne. Hvad siger du til det om? Tape ind det til tænne nu. Det er det, det her pæl, det er det, det ser tæske. Cooler er det, det her, det gik sæt tænne. Det er lagt det skring, ja, det.
2: Kan jeg se dig til net?
1: Mm.
2: Okay. You know the luck of that?
1: Do you?
2: I know what you're going to get. I mean, let's go up to India. God, that's good. It's tough, good. It's not all against that, you said. I like to give up to you, that's not it. I was there, she didn't know. Who did that gig? Laughing, young, caught his quarter.
1: Well, I thought it's again. Det gør det til at du stiller. Tror du hvad du siger lidt om? Er du kvinde? Hvordan er det lidt af den anden eller poppen?
2: Nej, okay,
1: det kan det ikke. Det tyder det til at skoler har gjort det til at det.
2: Nej, det
1: gør det ikke. Nej, det gør det ikke til at du
2: Det er det næste. Det er noget, der er. But those bales go up.
1: Oh, lower.
2: Lower.
1: The gusty.
2: Those lowers. I don't know what they did ask. They don't want me.